0: Boa tarde. Sintoniza a voz da RIA.
1: Morenas no Coliseu, como é que é?